ngari tukuna ba tenan chamdani chi terangli chimdi nang a kobdig nu gun chamdi lagchi tgari rizin utuz gi dana terangli chimdi nang te ada kobdig nu da chama jina kam ngumi le sna sing khin chi tukod gari ndu ta te kobdi si yul tana la ma la tri chi kalang bi den chin pa ma gi la khas gu nu ma lan da garden da sang ji chu su ko lang bi odon lan nu ta tar alawa chektin ja lang bi che sunjum zga chhari in chu su ko nu ma lan da lama pro do ma lang bi in ji pi thar lama pu mu do ma lang bi yu ha ma lang gu ni ma da su ko nu ma lan da de ge lama yang chin do ma lang bi zhon ba nga su su ko nu gu don lan kham ba la chan dup ko lang bi ga chun zom bi ni mo su ko nu gu ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ནམ ལཚར ཅིག ལང ནུ གི ཅིན ཅིན ཕ མ གི ལ ཁལ ཅིག ནུ གི མ ལན དེ གི འཇར ཁ ཁ ཐོན ཏེ རང གི སྐབ སར བི ཐ ཏུང གི ལེ ཅིན དེ གི ལར གུ ཉེ སི ཤེ གུ ཡི ལ